Den særlige version, som Elton John lavede i forbindelse med prinsesse Dianas begravelse, hedder Candle in the Wind 97. Og det er jo også den, der er kendt som Goodbye England's Rose, som man synger i allerførste linje. Frank fra Midtfyn har også sendt en sms. Han skriver, at David Bowie spillede på Midtfynsfestivalen i 97. Så spil Under Pressure.

Rick Ashley her, og det er Never Gonna Give You Up. Og så fik vi jo altså også Natasha Bedingfield med Unwritten over All Saints og deres Pure Shores. Og nu til Chappell Roan. Den her, den hedder Good Luck Babe. It's for

Fools Corner hedder den her sang fra Sabia, som er en del af soundtracket til Susanne Bier-filmen En Korte Lang fra 2001. Nu er det Drew Sycamore. Her er det Lonely Heat.